در بال باد موج مدن بسن برمک یک جاک لن برمک ولی برمک اگنم گدن برمزین جگن یا بی جاب اگنم فتو امد مرین نیم فکر در گیچ امد مرین خاریال دم بجاب دلر بما تخسک جمین

دامونه تبای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای

در بالی باد موجود مدام بسین برمک یه جاگن برمک ولی برمک اگم کدین برمزین جگن یا بیچاب اگم نفت امدو ماریان میم فکر در گچ امدو ماریان خاریال دنبه چاب Galar bama te hesek, njemen jay.